0: ngay là ba ngay là ba ngay là ba
1: chế là ba taro mang cái ta
2: xong cái tụi ba nghe chưa số cho nhau chưa nghe lại cái cổ tông này mà không
1: xí cả già lắm chế chỉ đại ya mướn rồi đấy chế chỉ đã bị ít đã là trơ mà là xem ba cho ba bấm một số chế chỉ là ba mà chế ba thu chế chế chưa
0: C'est là tout d'ici, c'est là tout d'ici, c'est là tout d'ici.
2: Y'a pas de son.
1: C'est qu'à Zala. Je n'ai pas de son. Je n'ai pas de son. Je n'ai pas de son. Mais je n'ai pas de son.
2: Mais je n'ai pas de son. Je n'ai pas de son. Je n'ai pas de son. Je n'ai pas de son. Je
1: n'ai pas de son. Chờ mùa sẽ lỡ xe nà, chờ xe nàng yếu bị bố mân đề lỡ rì. Đề mà dì, chả ta chung lòng thô tù, kê trang ngô mạng rỡ rì.
2: Mùa sẽ lỡ xe xong nà, ngà rung xe chung, chờ chờ mù gư.
1: Chờ mùa sẽ lỡ khai yì mà rì, chờ xe nhì dì yì rì. Màn xe, chờ rong dạ bù yì xì rì. Mùa sẽ gò nà dân xì gò rì. Gò nà xung gò rì, ngà lạ mà dì rì. Ngù mà tù dân xì gàng gò mà rì.
2: Nghe chờ lỡ ngư dì yùng xong gò mì.
1: Chị chị ngủ kênh gắn nà lì. Nghe chơi tên đồ mất sĩ dân tế trần lên đi. Nghe mất là trần lên giá dơ. Gà mà nhỏ.
2: Chị ngàl trần lên chơi mở gửi. Nghe chơi tổng bộ số xa ca. Chị ngủ bà yếu bộ khí rinh kỳ sáng xung. Chị ngủ đà nhìn nghe kỳ yên là khí nà. Nghe chơi xa chơi mà rì. Nghe khí chơi tế tế bà yên.
1: Chị ngàl là tổng tế bà xí nè. Nghe chơi trò bộ tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế tế t

0: chui tuyên là nghe rô xe thác chui xe càng giang là đêm mơ trái xì đề lê
1: xong kinh dù tù bà nghe tà tù chua chi xe nghe tên tò chua cơ tông lê mơ cơ
2: xe mơ là xe mơ xa
3: xeo chi
2: à
3: nghe phá chê nô lần tư ưng kì
2: ཁྱི
3: དང ཚོ མ མི ཁུ སུ ངས ས ལེ མེད